0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ሲያጠቃባችን የውጭ ዜና ቀላቀባያችን
1: ራምብራንድስ
0: ያለ ראיתה הרבה זמן.
2: נכון, נצק אחת, אתה יודע, הייתי בארצות נחר, מה שנקרא, והנה חזרתי, אני שוב כאן, אז בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: עשית מה?
2: טסתי לסינגפור, הייתי שם בחתונה משפחתית, עבר גם זמן מאז הביקור האחרון שלי בסינגפור, אז זה היה מאוד נחמד לחזור, לראות עוד פעם את המדינה, מדינה מסודרת מאוד לילה ולילה, מדינת אי, מרכז... מצוינות, מרכז כלכלי מאוד מאוד חשוב בעולם, אז כן, היה מאוד כיף לפגוש משפחה ולטייל קצת בעולם, אתה יודע.
1: תראו, די היית שבת אייק אור, אמן, יתנבר כזו גזית, אבטחלנו, ונגדיך בביתסב, יסרג גודי סינגפור, נדנברנה, סינגפור נגדיך בקוונמים, בתלעיו נגרוצ'ים, תנקר רחה גרנת נהלן, טוב שחזרת בשלום רם.
2: תודה, תודה.
1: נשיא טראמפ שוב מאיים, האם זה יצא לפועל על איראן יתקוף שוב, או סתם ככה אמירה של אמר, כמו, התרגלנו.
2: נכון, זה באמת שאלת השאלות, אז באמת יש את הדיווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, לפיו הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המערכה הכוללת נגד איראן, קיים סבב שיחות עם בכירי הממשל, עם שר ההגנה, עם ראש המטות המשולבים, וחלק מהגורמים כינו את המהלך הזה, את המבצע התקיפות הנרחב הזה, כסיום העבודה, אבל צריך לציין שבשלב זה, לפי המדווח, לא התקבלה החלטה סופית.
1: איך מסיימים את העבודה?
2: אז זה באמת שאלת השאלות, וטראמפ הבהיר ליועציו שתקיפה כזאת עלולה דווקא לפגוע בסיכוי, לפרק את תוכנית הגרעין בטווח הארוך. אז מה שיש פה, אז מצד אחד טראמפ עדיין מעוטט, יש לי את האופציה הצבאית, יש לי את האופציה הצבאית. צד שני, הוא בעצמו, לפי הדיווח הזה, אומר, אין באמת פתרון צבאי, כי הרי גם פתרון הצבאי שגם אם יהיה צורך בו, זה לא מחיר שטראמפ באמת מתכוון לשלם, הוא לא מתכוון ללכת כל עד הסוף, לשלוח כוחות עם הקומנדו ועם האורניום המאושר. אז כרגע הוא רק מאותת פה, יש פה אולי טקטיקה של מסע מתן, לאותת לאיראנים, האיראנים די יודעים שטראמפ לא באמת רוצה לחדש את המלחמה, אז הוא מנסה לאותת פה, דווקא אולי, אולי כן, אולי דווקא אני כן יכול. זה קצת, אם תרצו קצת תחזיקו אותי, אם תרצה לראות את זה כך.
0: טראמפ, ስለ ጠይቆ ጥያቄ ትራምፕ አሁንም ወደ ጦርነት እንመለሳለን ማለት ዛቻም ነገር ያቀረቡ ነው ምንድነው የሚነበይ ጠየቀው አዎ ይጠይቃሉ ትራምፕ እንግዲህ በእንግሊዝ ካናቶች እንግዲህ የትኛውን እንደምንመለከት ባናውቅ በተለያዩ ጋዜጦችም በሚተጻፈት ትራምፕ ወደ ጦርነት ለመመለስ ተመካክረው ነበር ፈልገው ነበር አንድ አንደኛ ቦታ ደግሞ እንዳሁንም ያረገር እንዳላደረገው ነው የሚመለከቱት ዝሮ ዝሮ ግን ትራምፕ ወደ ስምምነቱ ይሻላል በማለት ጦርነቱን አደጎን የተወበት ምክንያትም አለ ያ ከሆነ ግን ታዲያ ለምንድን ነው ጦርነቱን መለስ ነበር አንመለስም እንደዚህ አይነት ጥቃት ለማድረስ ካሰቡ ወደ ጦርነት ከተመለሱ ነው በሰላማዊ መንገድ የኒውክሌር ቦምቡን የመቋጨት ወይም የማፈራረስ ሁኔታ ሊገታ ይችል ይሆናል ያው በዲፕሎማሲው መንገድ ያን ማድረግ ይሻላል ብሎ የመረጡበት ሁኔታ አለ ያ ብሎ ከመረጡት አይደለም እንደው አንመጣለን ያዙ ይልቀቁኝ የሚባልበት ሁኔታ ነው የማይገባ ነገር ነው አሁን ክባር ይጥራጋሉ ለኢዩም ይምሽሎ ማ ማውስ ይፈልዘክሉ
2: אז תקשיב, האיום הזה די ריק מתוכן, כי די ברור, טראמפ לא באמת רוצה לחדש לכם, אז זה די ברור לכולם, מאוד ברור לאיראנים. אנחנו פה במונדיאל עכשיו, אנחנו יכולים לראות את מקסיקו, אקוודור, מקסיקו 2-0 מובילה, יש חגיגות ה-250 לארצות הברית, יש בחירות אמצע, זה הדבר החשוב מאוד. טראמפ לא באמת רוצה לחדש את זה, האיראנים מבינים את זה, ורק נציין שהיום תתקיימנה בדוח השיחות בין הנציגים האיראנים.
1: הם
0: לא רוצים, הם לא רוצים, יגיעו אבל הם לא רוצים לפגוש
2: את האמריקנים.
0: מה זה ההתחננות הזה?
2: את הקטרים, ולדבר עם הקטרים על הפשרת הנכסים המוקפאים, ופה נקודה מאוד מעניינת, זה שיורה מהג'וש האיראני, בקרי קליבאף, מוחמד קליבאף, שהוא ראש צוות המסע מתן, הוא אומר, טראמפ טוען שהנכסים המוקפאים זה רק כדי לרכוש דגנים מארצות הברית, וזה לא המצב, אנחנו יכולים עם הנכסים המוקפאים לעשות כל דבר. כלומר, אז יש פה טראמפ ניסה להוטט שאוקיי, אני כן מפשיר את הנכסים המוקפאים, אבל זה בסופו של דבר יחזור אליי לאזרחים אזרח אמריקאי, אבל לא, האיראן מאותתת, אנחנו כן נקבל את הנכסים המוקפאים, אבל נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. צריכים לדמיין לבד מה האיראן יכולה לעשות עם הכספים האלו. מה היא יכולה להתחזק, להתחמש, לאיזה פרוקסי יכולה להעביר כספים, שזה בכלל סוגיה שאנחנו לא מדברים עליה. הפרוקסי, דיברנו עליה שזה אחד הסוגיות, אנחנו בכלל לא מדברים על ענייני הפרוקסי. העניין הזה שהם צריכו ללקט את הזירות בין איראן ללבנון. העניין הזה שקליבאף אומר שזה הישג כביר שלהם, שהם צריכו לכפות.
1: תרגם אותך, זה יותר מדי.
2: בהחלט.
1: תורון, כדי כאן, היית שתעייק, עומדנו טראמפ כל גזי, זה צ'אצ'ון יסמל, להתלמד, מן ליץ' אמרית שלנו. אהון, כדי רם נדלו, טראמפ בעונת, תורנותו מדס, היפלגום, אהון מונדיאלל, בהגרצ'ו יתקיד לנו, כזגת ג'גרת מקקלן, אהון כאן צ'ואטה עלה, מקסיקו נא, אקוואדור, הולת לזירו, יתצ'אוותו, יאללה בתנא, מקסיקו ימרצ'ה לצ'בת הוניתן, דמסלי, תקסבת נגר סמתנה, לאיראן הויינם, הן יאוק עלו, בזיהות פרזדן טראמפ, תורנותו נדמה דסו, תאווק עלה, הון דגמו, בקרבו, גדיך, המלירת כאן מקברו, יאמריקה נצענת כאן, הונת מתואם סעניה, עמת עלה, סומס ללה, תורנות ליד דסו, היית שלום, גן, זה צ'אצ'וני יסמלו, נדגנה דגמו, גדיך, איראן הויינם מילו, ב... አሜሪካ የታዘላች የታዘቡ ገንዘብ እንዲለቀቅ ይፈልጋሉ ትራምፕ ደግሞ ገንዘብ እንዲለቀቀው በአሜሪካ ውስጥ እንዲገዙ እንዲጠቀሙበት ነው ኢራናውያን ደግሞ ገንዘቡን የፈልግነውን እናደርጋለን የሚል ሐሳብ እንዳላቸውና ሌላው ደግሞ ኢራን በአካባቢው ሀገራት እነዚህን ጸረ እስራኤል ጸረ አሜሪካ አቋም ያላቸውን ሀገራት እንዲማገዙ እንድታቆምለው ይሄም ሌላ ጉዳይ ነው አሁን እየተነሳ አይደለም ነው ያለ የቀረካልና እናጠቃልላችሁ
3: ለብሰ ደርጋሙ ቶዳ ران
2: باسم خابا
1: طب تدلخ نحن نمشيخ لدبر بو يجري هليلو ايتشو ي ليبانوس غداي نو ي ليبانوس غدايم غنا مفتي يالاغني نو ي مكلاكيا سرايتو دوب ليبانوسن الف الف ملقق علبت اندمثالي تبلال ايه كن انديت نو درج ميچلو تقلاي مستر ناتانيونا ي مكلاكيا مستر اسرائيل كاتلانت كوفينيت ادرغو نبر ايس انديت نو
0: አው በትራንትና ወለት ተክላይ ሚኒስተር ቢንያሚን ናታንያሁና የመከላከያ ሚኒስተር እስራኤል ካንስ በደቡብ ሊባኖስ ኮሚኒቲ አድርገዋል በደቡብ ሊባኖስ መከላከያ ሰራዊታችን እንዳለ የታወቀ ነው ለደህንነታችን ለመጠበቅ ሲባል በደቡብ ሊባኖስ ውስጥ የተቆጣጠረ ቦታ እንዳለ ያን ቦታ ለቆ ሂዝቡላ ከመሳራውን ስካላስ ረከበ ድረስ ያን ቦታ ለቀው እንደማይወጣ መከላከያ አጽንኦት ሰጥቶ የተናገሩበት ሁኔታ አለ በሌላ በኩል ስንመለከትም በተለያዩ ሁለት ቦታ አካባቢዎች መከላከያ ለቆ እንደወጣ ነው ለደቡብ ሊባኖስ እንደሞ ተመክሮ ሊሰጣቸውና ደቡብ ሊባኖስ ወታደሮች የሊባኖስ ወታደሮች ያን ቦታ በመቆጣጠር ሂዝቡላንም ከመሳራው እንዲያስፈታ የሚል ሁኔታ አለ
1: ነው ካንዶ
0: ቃቃጫዋታ መስሎ ይታያል
1: ልክነ እኔም ማምንበት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ እስራኤል ዋጋ እንድትከፍል ለማድረግ ካልሆነ ትራምፕ የመካከለኛው ምስራቅ ተጨባጭ ሁኔታ የገባቸው አይመስልምና እሳቸው የሚያስቡት በጋዛ ሰርጥም ተግባር ላይ አልዋለም እያየነው ነው ሐማስ እየተጠናከረ ነው ኢራን ላይም አልሰራላቸውም እስራኤል አሁን መፍቲያን በራሷጅ ማድረግ ያለባት ይመስልናል ካለን ጊዜ አንጻር አይቸው
0: በተናንትራውለትም አይ ተቀስ ነው ሁኔታ አለ በተለይ ይሄ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያሳባቸው ምን እንደሆነ ምናልባት ወደዚህ ጦርነት የገቡበትም አንዳንድ ስታስበው አንዳንድ ጋዜጠኞች ወይም አንዳንድ ዘገባዎች እንደወጡት እንደሚያመልኩት ከሆነ በፊት ትራምፕ ከነመጀመሪያው ቢሆን ወደ ጦርነቱ ከኢራን ጋር በነበረው ጦርነት የመግባት ፍላጎት እንዳልነበራቸውና በጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ጫና ላይ ወደ ጦርነቱን የገቡ እየተባለ የተነገረውን ምናልባት አሁን እውን የሚያስደርግ መስሎ ይታያል እንግዲህ ቆይተን የምናየው ጉዳይ
1: በአማርኛ ምንም ይባላል ወይ ባልዘፈንሽ ከዘፈንሽ ባላፈርሽ ነው ይባል እንደዛ መሰለኝ እና ወይ ባልገብበት ከገብ ደግሞ የአሜሪካን ኃያልነት ማሳየት አለባቸው እስራኤል እኮ በጦር ኃይል እኮ ኃያልነቷን አሳይታለች አሁን በዲፕሎማሲው ነው ትራምፕ ይያብላሹት ያለው ወይ ዲፕሎማሲውን መቀጠል አለባቸው ጥሩ አድርገው ወይም ደግሞ ጦርነቱን ስለዚህ አሜሪካም ራሱ ለወደፊት በተለይ ኢራንን እና ኢራን ደግሞ ወዳጆቿ ጋር ከሆኑት ለምሳሌ ከቻይና ጋር ከሩሲያ ጋር ያለውን ነገር እንዲያጠናክር የሚያደርግ መጥፎ የቤት ስራ ያስቀምጡ ነው ብዬ ነው ማስበውና ትራምፕ እዚ ላይ ሊያስቡበት ይገባል። እንግዲህ ለእስራኤልም ለአካባቢውም የአሜሪካ የበላይነት ከሌለ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል ነው መስሎ የሚታየኝ። ሌላው ወደ ዓለም ዋንጫ ውድድር ነው የምናልፍ። ያው እንግዲህ ሌሊቱን በተካሄዱ ጨዋታዎች የአፍሪካ ወኪሉ አይቮሪ ኮስት ተሰናብታለች። ኖርዌይም ያው እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዙር አለፈች። ፈረንሳይም እንግዲህ በተመሳሳይ ሁኔታ በደንብ አልፋለች። ፈረንሳይ አሁን የተጣለባትን ኃላፊነት አደራ እየተወጣች ነው። እና እንዴት ነው አይቸው የሌሊቱ ጨዋታ?
0: የሌሊቱ ጨዋታ እንግዲህ ጨዋታውን በሰፊው ቅድም አንተ በዜናውም በደንብ ስላቀረብከው የፈረንሳይ አቋሟን ትንሽ ምንድን ነው የሚባል የፈረንሳይ ወይን እየቆየ ሲመጣ ያው ፈረንሳይ በወይንም ስለምትታወቅ እየቆየ ሲመጣ ጥሩ እየጠነከረ ይመጣል ይባላል። እና ይህም ብሔራዊ ቡድናቸው እንግዲህ እየቆዩ ሲመጡ እንግዲህ የበለጠ የተለማመዱ የበለጠ እርስ በራሳቸው ተጫዋቾች የተዋወቁና ጥሩ ጨዋታ ጥሩ አቋም እያሳዩ ናቸው። በዚህ ይቀጥላሉ እናምናለን። አሁን መስመር ላይ አቶ ቢራራ አሉ። እስኪ ከሳቸው ጋር ቆይታ እናድርግ። ደረስልኝ አቶ ቢራራ እንደምን አደሩ?
4: ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አደራችሁ ተከበራችሁ ጋዜጦቻችን ጋዜጠኞቻችን፣ አቶ አይቸው ባዬ እንዲሁም ወንድማችን ሰጠኝ ዘመነ እንዲሁም አድማጮች በሙሉ፣ በመጀመሪያ ለፈጣሪያችን ምስጋና ይግባለት። እንደ ሰው የማይሆን አምላክ አለ። ለሁሉ አስተካክሎ የሚሰጥ ቤቱን የሚያነጋ ቀኑን የሚያመሽ ሁሉን የሚሰጥ አምላክ አለና ምስጋናው ለእሱ ይሁን።
0: አሜን።
4: ከዛም ህዝበ እስራኤልን ይባርክልና ክፉን ነገር ሁሉ ከኛ ያርቀው።
0: አሜን። ሰሞኑን በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ መነጋገር የሆኑ ርዕሶች አሉ። በዛ ዙሪያም እኔም የራሴ የምሰጠው አመለካከት አለ ብለህናል። እንግዲህ በዚህ ምክንያትም ዛሬ እንድንነጋገር ሆኗል። እንዴት ነው በማህበረሰባችን ውስጥ አሁን የሚታዩት የሚከሰቱ ክስተቶች ዙሪያ አካሄዳችን ወዴት እየሄድን ነው? ትክክል ነው ወይ የምንሄድበት የምንራመድበት የመንገድ? እስካሁን በፊትም በተለይ ሃይማኖታችን በተመለከተ ሃይማኖትን ለመጠበቅ አባቶቻችን ብዙ ጥረት አድርገው ከ2500 ዓመት ድረስ ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ይሄውን እኛ እስካለንበት ጊዜ ድረስ አስቀርብተው ሰጠውና እኛም እድለኞቹ ነን። ያው እዚች ሀገር መጥተናል ደርሰናል። አሁንስ እኛ ሃይማኖታችን ለማስጠበቅ ምን እያደረግን ነው? አንደኛ። ሁለተኛ የምንሄድበትኝ አካሄድ እንደው ትክክል ነው ወይ ተገቢ ነው ወይ ብለህ ታስባለህ?
4: ከባድ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ሁኔታው ትክክለኛ እየሄድን አይደለም ብዬ ላስቀምጠው። ለምን ነው እንግዲህ ከአንድ ሰርግ ገብተህ እኔ የምፈልገውን ዘፈን ብቻ መዘፈን አለበት ማለት ሆኗል። በአሁኑ ዘመን እኔ የምፈልገው ነገር መፈጸም አለበት እንጂ ሌላው ሰው መብት የለውም የሚባል ነገር ነው። አባቶቻችን እንላቸዋለን፣ እንጠቅሳቸዋለን ሁልጊዜ። የእኛ አባቶች ግን ሕጉን እየጠበቁ ስነ ስርዓቱን እያከበሩ ድምፃቸውን አንስተው ከፈጣሪያቸው ጋር እየተነጋገሩ ነው። ጠላትን ሲያሸንፉ የነበር፣ በዓላትን ሲያከብሩ የነበር፣ ሕግን ሲፈጽሙ የነበር ማን ርኩስ ማን ቅዱስ እንደሆነ ሁሉን እያጠሩ ነው ሲከታተሉ የነበር። ዛሬ ግን ምንድን ነው? እየሰረቅነ ንጹህ ሆነን እንቀርባለን፣ እየዋሸነ ንጹህ ሆነን እንቀርባለን። ይህ ደግሞ የማያዋጣ ነገር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ
1: አቶ ቢራራ ግልጽ ይሁን እስኪ፣ ምንድን ነው ችግሩ? አሁን ግልጽ ያለ ነገር የለውም። የተነሳው ሀሳብ ምንድን ነው? ትክክል ያልሆነ ምንድን ነው? ትክክሉ ምንድን ነው?
4: ትክክል ያልሆነው እንግዲህ ለምሳሌ ሃይማኖት ሲባል ሃይማኖትን እየሰራ ነው። አባቶቻችን ምን ያደረጉ ነበረ? ህጉን የሚፈጽሙት ቀናትን ስነ ስርዓትን በመፈጸም ነው። የኛ አባላቶች እንደሚታወቁት
1: አሁን ስ እየተፈጸመ አይደል?
4: እየተፈጸመ የሚባለው እንግዲህ ዝም ብሎ ይሆናል ተብሎ በግምት በዚህ ቀን ይሆናል ተብሎ ነው። አባቶቻችን በዓሉ ሲመጣ ምንድን ነው የሚያደረጉት? ጨረቃ ወጣ ወይ አልወጣም ተመልከቱ፣ ባሉ መቼ ነው የሚውል፣ አስርቃ ነው የምትወጣ ወይስ በጊዜያቷ ነው የምትወጣ ብለው ይህን ተመልክተው ነበረ ባሉን የሚያደርጉት የሚቆጥሩት የነበረ። እኛ ግን ዛሬ በግምት ድንግግ የሆነ ማን እንደደነገገውም እንጃ። እኔ ይሄ ነገር ጨረቃ ሳይፈጠር ሁለት ቀንና ሶስት ቀን በኋላ እየወጣች ባሉ ይውላል። ሁኔታውን ያምታታው ነገር የራሳችን የግል በእያንዳንዳችን የግል ፍላጎታችን እየተከተልን እየሄድን ነው።
1: ባካሄድ ችግር ሊኖር ይችላል እንጂ አቶ ቢራራ አሁንም ቀሳውስት ራባናት ህጉና ደንቡ በሚፈቅደው የሀገሪቱ ሁኔታ በሚፈቅደው መሰረት እያከናወኑ ነው እና ይሄ እንዴት ነው አይከናወንም ሲሉ ትንሽ የሚጋጭ ነገር አይደለም ወይ?
4: የሚከናወነው ትክክለኛ ነው ወይ? እያከናወኑ ነው እነሱ የተወሰነ አንደኛ አንዱ የሚደግፈውን አንዱ አይደግፈውም ከዚህ መካከል የተለያየ ሁኔታ ነው ያለ። ሁለተኛ ደግሞ ይህን ሁኔታ ለማክበር ይህን ሁኔታ ለመስራት ለማመሰካከር ስምምነት ከመካከል ሆኖ ውይይት ሲኖር ነው ይሄ ሁሉ መዘጋጀት የሚችለው እንጂ ጥላቻ ነው ያለ። ዛሬ አንተ ብትናገር ወጥቶ ሀገሩ በሙሉ ይጨፈጭፋል። እኔ ብናገር አሁን ተሰማለ ወጥቶ ይጨፈጭፋል፣ ፎቶ ይዘቀዘቃል፣ የተለያየ ሁኔታ ይመጣል። ስድብ ያልዋልክበትን ያውሉሃል። እኛ እኮ የእስራኤል ሃይማኖት እኮ ምንድን ነው የሚል በአፈታት መስክር፣ እናት አባትህን አክብር፣ ፈጣሪህን ፍራ፣ ወንድምህን እንደ ራስህ ውደደው ነው የሚል። ይህን ሁሉ ትተን ግን እኛ ከጥላቻ ውስጥ ነው ያለን። ለምን ነው መጥቀስ የፈለግኩት? ሰዎች ራሳችን መመርመር ስለማንችል ነው። ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ ራሳችን ብንመረምር ኖሮ ሁሉንም እናገኘው ነበረ። ነጥቡን ከሰላም ሁሉ ነገር አለ። አንተ ቤት መጥቼ እኔ አልበላም፣ ከእኔ ቤት መጣ አትበላም። ግን ፈጣሪ ለሚሰጠን ነገር ሁሉ እኛ ተስማምተን ኑሮውን እየኖርን ሃይማኖትን ደግሞ በሚገባቸው ሰዎች ቢያጣሩት ቢመረምሩት በጣም ጥሩ ነበር። ግን ይህ ነገር እየተፈጸመ አይደለም። አንተ ወጥተህ ከተናገርክ አንተው ሰው ደግፎ እኔን ይጨፈጭፈኛል፣ እኔ ከተናገርኩ ደግሞ ይሄ ደግሞ ምንም አቀበት አያወጣም። እና ዛሬ ስትሰማ ወጥተን የምንናገረው ሰዎች እኔ ማነኝ ብለን አንገመግምም። አቸው ሌባ ነው ወይም ሰጠኝ ሌባ ነው ከተባለ ሌባ ነው። ግን የሰረቀው ምንድን ነው? የት ነው የሰረቀው? ምንድን ነው ስሎ የማጣራት ሁኔታ የለም። አባቶቻችን ሃይማኖት ሲባል ምንድን ነው? ሲጸልዩ፣ ሲለምኑ፣ ንጹህ ሁናችሁ ለምኑ፣ ወደ እኔ በምትመጡ ጊዜ ልባችሁን ንጹህ አድርጉ፣ ከተቀደሰ ቦታ ሁናችሁ ስሜን አንሱ፣ በረከሰ ቦታ ሁናችሁ ስሜን እንዳታነሱ፣ ህጌን ጠብቁ ብሎ ነው የሰጠን እንጂ ተሳደቡ፣ ተጣሉ፣ ከረከሰው ከቀብሩ ቦታ ሁናችሁ ሰውን አባሩ፣ አሁንም ከዚህ ሁናችሁ ለካህናት፣ ለተለያዩ ለፈጣሪ ሰዎች፣ ለቅርብ ለሆኑ ሰዎች ከቤተ መቅደሱ ናቸው አገልግሉ ነው ያላቸው እንጂ ከቀብር ላይ ቁማችሁ ሰውን አባሩ አላላቸውም። እና ይሄ ነገር እየተሰራ እንዴት ሆኖ ነው ተሰርቷል ሲባል እኮ አንተ ይህን ሰርተሃል ከዚህ ሀገር እንዳትታይ፣ ይቺ ሀገር በስንት መከራ የታየች ናት፣ በስንት ችግር የተቋቋመች ሀገር ናት። አሁን በሰዎች መብት ሰውን አባረን ለመስደድ ብዙ ብዙ ብዙ ተጽዕኖ እንፈጥራለን። ግማሽ ደግሞ
1: አቶ ቢራራ የቤተሰብ ስም ማን ነው? ይቅርታ
4: ቢራራ ታመነ ወንድም። ኦኬ እሺ። እና ያልመጡትን እናምጣ እንላለን ግማሻችን፣ ግማሾቹ ደግሞ የመጣው እንዲባረር እንላለን፣ እንዲገደል፣ እንዲሳደድ እንላለን። ይህ እንዴት ነው?
1: አሁን ችግሮችን ቢኖሩ ችግሮችን በመወያየት ምናልባት የዚህ ሀገር ሕግና ደንብ በሚፈቅድ ምናልባት አንድ
0: የምንወስደው ሂደት ስኛ የምናካሄደው ወይም ችግሩ ቢኖሩ እንኳ ያን ችግሩን እንፈታለን ብለን የምንቀርብበት መንገድስ ትክክል ነው ወይ? ሌላ ወንጀል እየሰራን አይደለም ወይ?
4: አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ትክክል በጥላቻ የሚሰራ ነገር ስለሌለ እኔ ስህተተኛ ከሆንኩኝ በአባቶቻችን ዘመን በቅዳሜው ቀን እንጨት ለቅሞ ተገኘ። አሁን ያንን ሰውዬ ወደ ሽማግሌዎች አቀረቡና አባታችን ሙሴን ጠየቁት፣ ከፈጣሪ የሚሰጠኝን ይህን መሪያ ልቀ